Så har jeg lyst til å ta med en sang av Morten Espen og far. Det er titlen «Du får komme til Jesus». Det er også av bare nåde.

Det var Jan Johansson og Georg Riedel med visa från Utanmyra. Som en fullständig kontrast til dette lavmelte skal vi til altsaxofonisten Sonny Criss. Sonny Criss, som var ukjent for mig til ganske nylig, var en fantastisk musiker. Vi skal høre en ellevill innspilling av Sweet Georgia Brown fra 1956. Og med sig har han Barney Kessel-gitar, Kenny Drew-piano, Bill Woodson-bass og Chuck Thompson-trommer. Sonny Criss døde i 1977, 50 år gammel.